opet noćas, kak i svake noći, polako se buju gasile kavane i zadnji vlak će stanicu prošel, a k njemu niko, jer baš niko ne bu došel. Od navike on bu čekal.

Upoznali smo se slučajno u prolazu. Okrenula si se za mnom. Osjetila sam to, ali i mnogo više od toga. Sve se u meni pokrilo. Moj život je poput bujice krenuo.

Ne znam kakvim se iluzijama vi zavaravate, ali ako su vam dobre, ako vas drže u nekom dobrom raspoloženju, zašto ne? 6:36

0: sviram ti priču.
1: Pa davno je to bilo kad sam bio na služenju vojnog roka u Jugoslavijskoj narodnoj armiji. Naravno, skupili smo se sa svih strana i svi smo donijeli sa sobom neke provale, neke baze, dosjetke koje su bile vezane za okolinu s koje smo došli. Posebno se sjećam jedne, a govorio o niškim maturantima, kao razgovaraju dva maturanta u Nišu poslije mature. Kaže jedan, gramatiku sam položeo, ali sam pao i spisci. Paziti njega, znači gramatika je super, ali spisci je nešto loši. To mi je palo na pamet kad slušam o rezultatima ovih naših maturanata. Ali uglavnom, sve te ponavljače iz matematike predlažem da pustite od Adriana Čelentana jednu stariju pjesmu koja govori o Pitagorinom poučku. A još bih samo napomenuo da je Branislav Nušić skovao jedan stih o Pitagorinom poučku koji glasi ovako. Kvadrat nad hipotenuzom, to zna svako dete, jednak je kvadratima od obe katete. Evo, dragim našim maturantima, poruka.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost,

0: Alo, prosim, je tam dimnjača Štef?
1: Da, ko telefona.
0: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
1: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
0: U Vlašku ulicu.
1: U Vlašku ulicu. A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
0: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
1: Aha.
0: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
1: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: Stefek, ti vrak jedan, baš te razmeš v posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj Štef, a mogla bi dati očistiti već tu peć, konačno.

Padom padaju, nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.

se, sve ide dalje, samo ovaj put bez nje. Daljine me zovu, u njima nestat ću,

Dragi slušatelji, ovu večer s vama su bili Dino Kalkan za tonskim pultom, Ivan Hlebić birao je glazbu, moje ime je Krešimir Vešnik, lako noć.

blagovati će dugo, ko poslije svi u kazni. Stolovi bit će puni, tramvaji bit će prazni.